Hot Radio. Yum ye kere wer kwaro. Mar me pacho. Iti yunyo Hot Radio.

0: Aya. Lemu rumbi uluma balle. Ya wo pal jami ju, wo bi ye mod.
1: Ele du ko wi uluma balle. Ele du ko wi uluma balle. Uluma yu be no do ba po. Uluma lu yu ru jama ta yi ju la po no ma ba. Be ya pa jama ta yi ju la tu di ma ba. Ya ti ko. Omi yo cha ti mo cha wi tu. Gino ka ne no luma ti abina maya.
2: Gino

True. Ko nywa pe endo yela teko mio podo tie wano bedu mo wazi pe nen don kweno tie ye utie ye jono ko niko nywa pe endo yela teko mio podo tie wano bedu mo wazi pe nen don kweno tie ye utie ye.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

gangani ko ton ya ri o me tero me o pe wa yi eh e ni o ko pe ton ya ji eh rangana ko pe ton ya ri o ni o ko no ko ni o na ko

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.